غونچىلارغا ئۈششۈك تەگمىسۇن. توختارنىڭ ئۈرۈمچىدە ئالىي مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان قىزى سايراگۈل يازلىق تەتىلدە ئاۋۇلغا كەلگەن ئىدى. ئۇ شۇ چاغدا دادىسى بىلەن ئانىسىنىڭ قاشالانغان قورۇنىڭ ئىچىدە يۈرگەن تامار بىلەن ئاقارنىڭ ھالىدىن كېچە كۈندۈز خەۋەر ئېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ باياننىڭ چىشىغا تەككەن ئىدى. ئاپا، نېمە ئاۋارچىلىق بۇ؟ دېگەنتى ئۇ شۇ چاغدا چېچىلىپ. ياردار بولغان بىر ھايۋاننىمۇ تۇغدۇرۇپ باققان بارمۇ؟ جېنىڭغا ئىچىڭ ئاغرىمايدىكەن سېنىڭ. ئالىي مەكتەپتە ياۋاي ھايۋانلارنى ئاسرىماڭلار دەپ ئۆگەتمەيدىغاندۇ؟ دېگەن ئىدى بايان قىزىنىڭ سۆزىگە رەددىيە بېرىپ. مارال بىلەن ئۇنىڭ بالىسىنى مەن بېقىۋاتسام سەن نېمىشقا تېرىكىسەن؟ قىلىۋاتقىنىڭ بىر ئەخمىقانىلىك تۇرسا مەن نېمىشقا تېرىكمەيمەن؟ باشقا خوتۇنلار نېمە كويدا، سەن نېمە كويدا؟ ئۈرۈمچىدىكى خوتۇن قىزلارچۇ، قارا، سەن قوغداۋاتقان ئاش ياۋاي ھايۋانلارنىڭ تېرىلىرىدىن تىكىلگەن ئېسىل پەلتولارنى كىيىشىپ رايىتىنى كۆرۈۋاتىدۇ. سەن بولساڭ ئۇلارنى قوغدايمەن دەپ بۇ يەردە جېنىڭنى ئۇپۇرتۇپ قىينىلىپ يۈرۈپسەن. ئويلاپ باقە ئاپا، جان كۈننى چېچەكلەمدۇ. سەن بۇلارنى مىڭ بىر جاپادا باقساڭ، بىرسى كېلىپ مەيدەنگە ئالتۇن ئوردىن تاقاپ قويامتى. قارا دەۋاتقان گېپىڭنى، قىلغان ئىشلىرىم ئۈچۈن مېنى مۇكاپاتلىسۇن دەپ ياشامتۇق. مەن سەن دەۋاتقان ئۇ خوتۇنلارنى دورىيانمايمەن. مەن ياۋاي ھايۋانلارنى ئۆلتۈرۈپ تېرىسىدىن كىيىم كىيىشتىن نومۇس قىلىمەن. ئۇقتۇڭمۇ؟ ھەئە، شۇڭ ئۈچۈن 50 ياشقا كىرمەي تۇرۇپلا مومايغىلا ئوخشاپ قالدىڭ. قارا يۈز كۆزلىرىڭگە، تېرەمنى ئاسراي دېگەن خىيالمۇ يوق سەندە؟ ئۆزۈڭگە زادىلا ئىچىڭ ئاغرىمايدىكەن ئاپا. ئۆزۈڭگە يوق يەردىن جاپا تېپىۋالدىكەن سەن. مەندىن نومۇس قىلىۋاتقان ئوخشىمامسەن؟ يۈزۈم ئاپتاپتا، بوراندا قارداپ كەتسىمۇچۇ؟ قارا، ماۋۇ يۈرىكىم قارداپ كەتمىسى بولدى. سەن بەك تەتۈركەنسەن جۇمۇ ئاپا، بىلمەپتىكەنمەن. ساڭا ئىش چاغرىتىۋاتسام مېنى ئەيىبلەۋاتىسەن. مەن سەندىن نومۇس قىلمىدىم ئاپا. سېنى تېرىلىرىنى ئاسراپ، كىيىم كېچەكلىرىنى تۈزەپ، ئۆزىنى ئوبدان كۈتۈپ يۈرسە بولاتتى دەۋاتىمەن. مەنچۇ قارا، ئۇنداق قىلالمايمەن. داداڭ ئىككىمىزنىڭ كېچە كۈندۈز مال باقىدىغانلىقىنى ئۇنتۇپ قالغان ئوخشايسەن. شۇڭا بىزنىڭ ئۈستى بېشىمىزدىن قىغ پۇراپ تۇرىدۇ. يۈز كۆزلىرىمىز يېرىلىپ قارىداپ سەتلىشىپ كەتكەن بولسىمۇچۇ قارا، جاپا چېكىپ پۇل تېپىپ سېنى ئوقۇتۇۋاتىمىز. بۇنى ئۇنتۇپ قالما. مېنى ئالىي مەكتەپتە ئوقۇتۇۋاتقىنىڭلاردىن مىننەت قىلىۋاتامسەن ئاپا؟ دېدى سايراگۈل يىغلامسىراپ. ئالىي مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان باشقا بالىلارنىڭ ئاتا ئانىلىرىمۇ سىلەرگە ئوخشاش جاپا چېكىۋاتقاندۇ. ئاتا ئانا دېگەن قۇربانلىق بېرىدۇ شۇ. بىزنىڭ سېنى ئالىي مەكتەپتە نېمىشقا ئوقۇتۇۋاتقىنىمىزنى بىلەمسەن؟ ئەخلاقلىق، بىلىملىك، ئىقتىدارلىق، نەزەر دائىرىسى كەڭ ئادەم بولسۇن دەپ ئوقۇتۇۋاتىمىز. ئاتا ئانا دېگەن بالىلىرى ئۈچۈن قۇربانلىق بېرىدۇ، راست، بالىلىرىدىن ھېچ نېمىسىنى ئايىمايدۇ. لېكىنچۇ قارا، شۇ بالىلارمۇ ئاتا ئانىلىرىنىڭ ئۈمىدىنى يەدە قويسا بولمايدۇ، بىلەمسەن؟ سەن بۈگۈن مېنىڭ كۆڭلۈمنى ئازراقمۇ چۈشەنمىدىڭ ئاپا؟ بايان قىزىنىڭ ئۆزگىرىپ قالغانلىقىنى سەزدى. سايراگۈل ئالىي مەكتەپكە كىرىشتىن بۇرۇن ئاۋۇلدىكى ئالتۇن قاتارلىق ساۋاقداشلىرى بىلەن كۆچمە مەكتەپتە ئوقۇغان ئىدى. ئوقۇتقۇچىلىرى ئۇلارنى ئاتلىق كېلىپ ئوقۇتاتتى. بەزى كۈنلىرى دەرسكە پەقەت 5-6 ئوقۇغۇچىلا قاتنىشاتتى. سايراگۈل بىلەن ئالتۇن دەرستىن پەقەت قالمايتتى. ئوقۇتقۇچى ئۇلارنىڭ تىرىشچانلىقىدىن، ئۆگىنىش نەتىجىسىدىن مەمنۇن ئىدى. سايراگۈل توختارنىڭ يالغۇز پەرزەنتى ئىدى. قايشا موماي ئۆزىنىڭ بۇ يالغۇز نەۋرىسىگە بەكمۇ ئامراق ئىدى. كېچىلىرى ئۇ يېنىدا ياتمىسا كۆزىگە ئۇيقۇ كەلمەيتتى. ئۇ چاڭىلداپ سۆزلەپ كەتسە ئاغزىغا تىكىلىپ كۈلۈمسىرەپ ئولتۇرۇپ كېتەتتى. ئۇ بىر يەرگە كەتسە قايتىپ كەلگۈچە كۆزى تۆت بولاتتى. يېمەك ئىچمەكلەرنىڭ ئەڭ ئوبدىنىنى ئۇنىڭغا ئېپىپ قوياتتى. ئۇ ئىشتىھا بىلەن تاماق يېسە ئۇنىڭغا قاراپ ئولتۇرغان موماينىڭ قوسقا تويۇپلا قالاتتى. ئۇنىڭ ھەر بىر ئېغىز سۆزى مومايغا تۇتىيادەك تۇيۇلاتتى. شۇڭا توختار بىلەن بايان قايشى ئانىنىڭ ئالدىدا سايراگۈلگە بىر ئېغىزمۇ قاتتىق گەپ قىلالمايتتى. لېكىن سايراگۈل ئەقىللىق، پۇت قولى چاققان، سۆز ھەرىكىتى جايىدا ئوماق قىز ئىدى. ئۇ مومىسىنىڭ قىزىم سەن ئۇخلاۋە دېگىنىگە ئۇنىماي سەھەر تۇرۇپ بايانغا ياردەملىشەتتى. چاي دەملەش، قاچقۇچىلارنى يۇيۇش، كۆك تاتلارنى تازىلاش، ئوت قالاش، ھويلىلارنى سۈپۈرۈش، بايان بىلەن بىللە قويلارغا چۆپ سېلىش ئۇنىڭ كۈندىلىك ئادىتى ئىدى. سايراگۈلنىڭ تەرلەپ تەپچىرەپ يۈرگەنلىكىنى كۆرگەن قايشى ئانا، نەۋرەمنى نېمىشقا بۇنداق قىينايسىلە؟ مۇشتۇمدەك بالىنى جاپاغا سانمىساڭلار ئىشىڭلار تۈگىمەمدۇ؟ دەپ خاپا بولۇپ قالاتتى. سايراگۈل ئۇنداق چاغلاردا مومىسىنى چوققىدە سۆيۈپ قويۇپ، موما، ئۇلاردىن رەنجىمەڭ، مەن چوڭ بولۇپ قالدىم، ئاپامغا قارشى بەرمىسەم بولمايدۇ. سايراگۈلنىڭ گەپلىرىنى ئاڭلاپ بايانىنىڭ دىلى يايراپ كېتەتتى. قىزىمغا كۆز تەگمىسۇن دەپ ئويلايتتى ئۇ ئىچىدىن سۆيۈنۈپ. ئۇنى ئالىي بىلىم يۇرتلىرىدا ئوقۇتۇپ چىرايلىق تويىنى قىلىپ قويساق توختار ئىككىمىزنىڭ ئارمىنى يوق ئىدى. ئۇلار سايراگۈلنى ئالىي مەكتەپكە ئوقۇشقا ئەۋەتتى. لېكىن ئۇنىڭدىكى ئۆزگىرىشلەر بايانىنى ئەندىشىگە سېلىپ قويدى. قايشا موماي بۇ ئامراق نەۋرىسىگە يەنىلا چاپان يېپىپ تۇراتتى. سايراگۈل چۈشكە يېقىن ئورنىدىن تۇرۇپلا گىرىم قىلىشقا باشلايتتى. قوتانغا كىرىپ بايانغا ياردەملىشىشنى خىياللىغىمۇ كەلتۈرمەيتتى.
Onun uyqusunu bozmanla, deydi Qayşı Mumay nəvrisigi yan besib. Nəvrəm tolu dəri səkrarla bir yerib gitibdi, o qanqıcı uxlab obdan aram elavasın. Bayanğa Sayragülnün özgü burunqıda qarışıb bəmigəlligim o, ancı eğir kep kətmədi. Bobdala uxlavasın, dəb oylaydı o, könlü səl yerim bulu. O bu yedi qancılık turdu, öz üyüm dəb aram evağız kep qağandı. Lekin Sayragülnün bugünkü gəpləri onunğı bəkma har gəldi. Güzel arzula bilen oktuatkan kızının ağızıdan bundaq keplanın çıkışını o zadılı oylamağan idi. Biz onu Ali Mektepki muşındaq keplanı ögensin dəb əvətken mu? Dəb oylaydı o könlü yerim bulup. O kandaq bulup bundaq özgürüp ketkendu. Muşındaq keti yivese biz dimi tenip ketemdu nime? Onu minin yardar boğan axmaralını tuğdurğalıqımdı mı əyiple avatkanı qara? O özümü başlangıç mektepte okup sürgen çıxıda yardar boğan tiyin balısını beqip, saqaytıp ormanı kuyup bəgendu o. Yavay ayvallan asraydıgan kızımız nemişki bir dil ulağı öş bop qalgandı. Orman saqtısı Polat bayan bilen kızının oturusu yüz bergen toqınıştın xəbər tepib çoŋqur xiyalğa pitip qaldı. O bayanın bir terisigi nemişki qızıqmaydıqanlığının tegige yetkendek boldı. Polatın toqtarının qışlaqtiki təsirli keçirmişlerini anlığan bayanın jürüki bir dilli illip kızı toğırsıdaki köŋilsiz paranla payda qalğan köŋil gəşliki nələgüdü yoqaldı. Toktar, Kasen, Mayrala toğırsıdaki yeni xəbərini anlayan Qayşı Mumay bilen bayanın könlü yorup kaldı. Polat, börünün ölügünü sörəb apırıb, kaşalanğan korunun içigi taşlıb etdi. Və etiği minib, kar arlaş boran kaplıgan karlıq yol bilen yürüp getdi. Sayragül yazıq tətildi avılgı kilib, anısının çişiği tegipli kanmay, savaqdışı həm dosti Altının qororuğuma təkkən idi. Altın onun tətilgi kəgəlikini anlab, şu haman Toktar ağının uygu qarab çapdı. Dostlar kucaklaşıp körüşdi. Sayragülnün yüz gözlerden, bedeniden, kiyim keçeklerden küçlük ətir hedikilətdi. O uzun çaşlarını kestürüp büdür kıldırvağan idi. Onun sünni kırpikleri manımən də belinib loturatdi. O gırımını buluşuğu çıkılıp, ləvlerini qip qızıl boyvağan idi. Onun sağırısını oynatıp menişlerimi başkıcı idi. Onun kuluqda çember şekillik yoğan, halka, planlap duratdi. Altın dostunun yerim uçuk meydisiga qarab xijil bop qaldı. Sayragül dostluğu mənsitməslik bilen nəzər taşlab atdı. Buni könlü duyğan Altın eğir xursunub yerge qaradı. Hə, küllərin qandaq ötüb atdı bu jangalda, dedi Sayragül. Yəni şu qıqqı milinib jürəmsən? Bu söz Altının qururuğu təydi. Onun qızcıda açığı kəldi. Jangal bolsumuçu bu yəki özümüzgü gül göründü, dedi o zərdis qaynıb. Sen mi şu jangalda çoğun boğan o? Şehirge kırplı bu yak özünge set görünüp kalan okşamamdı? Atananın mı müşed yaşavat kalıqını unutup kalan okşamam sen? Ağıl digen 40 milinip aşındak yaşaydıgan gep. 40 milin digen dep atanan da mı vazgeçip getme yene? Dostum bilen kör şey dep gesem, belgen soğan şu bosa, hoş emse. Altın minişki temşeldi. Sayragül kakaklap külüp Altını tatıp, yindi ulturğuzdi. Nege bar sen? Dedi o Altının kollarığı esilip. Birer eğiz sözümünü bağını kılıp dostluktan vazgeçey davatam sen? Dostluktan vazgeçey davatkan menemez del özün, dedi Altın donsuyup. Dostluğumu könlü kile edemey aşındak gep kılam sen? Boldi emdi tege ve migine o gepni. Apan kandağırak. Yaxşı emez. Seni etkesçiler bilen ilişkiler yanda hayat edin ayrılgan jigitinin otu düküyüp jığlap jürdü dep aldım go. Ras mı? Ras. O jigit bilen kihi toyqımıgan tongu. Ha, toyqımıgan. Sen bilen toyqımıgan, hem ölüp ketken bir jigitinin otu düküyüp, jığlap jürgeninge ayran qıyvatı men. Könlümdeki gepni yoşurmaylı eyti veray adaş. Hem de o jigitini unutup ket, makul mu? Yak, men o jigitini her göz unutamay men. Ahmaqlı kımma deymen, Altın. Sen de çıraylı kızlarını kolgu çüşürelmen jürgen neyne jigitle ba? Ölgenin kendin jığlap jürgeçe, şulanın birerisi tigipli canının rahatını kömem sen. Ağzını jön, senin bundaq geplarını anlığım yok. Ömrün zayi bop ketidi o canım adaş. Vaqtı da kilişken jigitin birini tepi bilip, oynap gülüp jürmemsen deymen. Menin könlümde Cuci'den başka yigit yok. Cuci? Cuci degen kim o? Ölüp ketken sakçı yigit. Bek ahmakkense Altın. Men könlümde şu jigit gibi yeri vetken. Onun apsi üyümüzgü pat pat gelip, men bilen montuşup ketidi o tixi. Sen aman bir gün toy kılsan. Cuci'nin apsi üyünge keli vesi yolunu tosup koydu Altın. Şunu uxutundun jirakrak toğunun yaxşı. Mən onda qılanmayım mən Sayragül. Sən Cuci'nin apısını düşənməysən. O hazır bizni Altay şəhərə köçürüb keçişinə qoydu jürüdü.
O tiğe bir haftanın aldı da öyümüzge gelip, biz oltırvatkan binada üç eğizlik bir boş öyünü satı diken, sözleşip koyduk, şu yerge tez rak köçü bilanla diken de. Nem dedi? Mağul dedi, bırak apamın bu yerden hiç ayrılgısı yok. Hey, beşen bilen menip bosumu beri al Altay'a, nem ba bu yerde? Apanı mı köndür, seni Altay'daki doktor kalad yatkızıp sakaytımen degen, sen bolsan mı kutulan mı şu cezireden? Mən bu yerini cezire edip taşlap keteyli davatkınım yok. Менің ғой бұл гүзел тұпырақтан бір күн мұ айрылғым ек. Лекен Джучиның атанысың көңліні дәп ла, бұ ердің иладсызлықтың кет әйлей даваты мән. Шәргі кірсаң чо қара, өз оны бұндақ ташлып әтмейттің. Алтын, қарғына, үсті бешенға, азыр сенің таз иясынып жүрдіңа вақтың. Я, ғырым қылышны ма білмісен? Мән чо қара, сан оқшаш әр күн ясынып, тарынып, ғырым қып жүрәмеймен, Сайра Гүл. Мән азыр өйді дадамның йоқтықыны белендірмей, апам білән малланың алдын кеч күндіз қабір әйліп аты мән. Шуңа кейім кечеклерімдің қығып ұрайды ұшу. Өйдің тоқтар чықып қалды. Қызланың параңы үзіліп қалды. Сайра Гүл көптісіні іштек оқыр көтірді. Алтын чачырап орындың тұрды. Балам Алтын, деді тоқтар, Алтынның алдығы күлімсіреп келіп. Қандақ тұрды, апаң тенішлық мұ? Тенішлік тоқтарда да, апам әр күн кепіңланы қылуды. Әй, апаңғы яқшы қара қызым, оның енді азыр сәндің башқы ешкім жоқ. Dadandın ayrılıp kaldı balam. Hazır öyünlənin yüki sağlı artılıp kaldı. Bu gülləmi ötüp kete balam. Toxtarının gipini anlab, altının könlü bozuldu. O, jığılı vetiştin özünü aralı tutu aldı. Toxtar, altının közüge xuddi öz dadı stekli ısıq görünətdi. Xolum qoşunlardan ceninimi aymaydıgan bu ax yonul adam, ulanın uygu pat-pat berib, uladın əhval sorab turatdi. O, altının mallanı qandaq beqvat qalıqını sürüştürüp, қоталланы түзәштіріп беретті. Ола білән алтын мұ, тоқтар ағы білән баяны көңілі тартып, оланың үйгі дайым келіп мұңдышып кететті. Олан білән баян кішігі ділі арлышып өткен досла бұғашқа парыңы түгім әйтті. Жымғыр, қиялчан кәмсөз апсының баяны көріп, етіліп, ейіліп, чаңылдап сөзләп, күліп олтырғалықыны көрген алтын хошал боп кететті. Алтын Сайра Гүл білән хошлышып үйгі қайтты. Сайра Гүл өйге кіріп киімлерін алмаштырды ва мұмысың еніғі келіп олтырды. Қайшы мұмай нәуірістің башларын сылап олтырып, «Саңы үстіңді ке мұш киімлерің бәк ярышы декен женім балам», деді. Сайра Гүл қазан беште палақшып жүрген, жүдәп қаған баянғы қарап иғыр құрсынды. «Бичар апам жанның қанчылік райтыны көрді», деп ойлады о жүрге етшіп. «Қачалыны қарсы палақшып жүрген, өйінің ғемені яватқан. Алтынның дегелері рас. Шу күйімчан анларымыздың бізні деп чәккен жапалары аз мұ? Печар апамның дылына неміш қымы рәнжіткен демен. Өйгі араған бір кәгенді оны қап күмісен боп дікен. Алтын бая әр қетім өйінге кәсем, ата анан сені көйгендек болып көздірге яш алды о дегенді жығылып әткелі тас қалдым. Шу печар ата анамға мән зады немі қып бері әледім. Улан мені немі деп оқыту атыды. Жарқынның көзге чырайлық көрінімен деп, қызланы дорап, моды қоғылышып киген киімлерім, достымның көзгі мұ, ата-анамның көзгі мұ, хәтта мамамның көзгі мұ сығымыды. Алдымғы жүгіріп келген бичары достымғым зәрді кепләні қылып, оның сұнық көңілігім азар бәдім. Мұшындақ позор киініп басам, ауылдікілі хайран болып, ағызын ечіплі қалыды деп ойлапты мән тихи. Нәдікіне, мені көйген құлым қошыланың әмісі дегідек қапақларын ұшырып мәнден өздерін қачырды. Хәтта қошыланың кішік балаларымы маған құдды ят адамға қарағанда қарышып кетіп кетішті. Маңызады нем болғанды? Мән растылы өзгіріп кеттім мұ? Сайра Гүл язлық тәтілді үйді пәкәт ішкептілі тұрды. Қызының сөз әркетлері мұ, муамелесі мұ, кейнішлері мұ әсігі келуатқалығыны көріп, баянның көңілі орнығы түшкен дәк болды. Сөзлерім оныңғы тәсір қыған оқшайды, деп ойлады о қошал болып. О, тихи яш, тұрмыш тәжірбілері кәм. Аққарыны пәрі қейтәлмей қалған чығыда, біздің оны етекләйдіған, тәрбилейдіған вәзіпіміз ба? Балыланы али мектепке оқышқы беріш білалла, атанланың балы тәрбиелеш вәзіпісі түгімейдіған оқшайды. Сайра Гүл бір күні баянға, «Апа, мені кәчір!» деді, баянның көзлерге лыққыды яш келді. О, қызны чын құчақлап жығылап кетті. Сайра Гүл пұлының көзігі қармайдыған, әр дайым есіл киімлерін киіп жүрдіған, чашларын өзгеч қойып алған, келішкен жігіт жарқынғы мәптум боп қалған еді. Жігітінің әркелтішілері, отлық көзлері, шерін сөзлері ұны муабәтінің қайнымығы сөрәйді. О, бұл келішкен жігітінің айрылып қылышыны тәсәуір қыламайды. Қыз өзінің бұл ішәншілік жігітіне атансығы тезірек көрістішіні арзу қалады. Шоңа о бір күні баянға, «Апа, мән білән үрімчіге беріп,
Jarqinning ota-onasi bilan tunchib kelgina deb turib oldi. Bayanni tugimas ishlar saqlab turardi. Lekin u yolg'iz qizning taqdirini hammadan a'lo biladi. Shunga uning ko'nglini yondira olmaydi. U qudi bo'lish oldida turgan kishilarning oldiga quruq qo'l bora olmaydi. Shunga to'xtar 5-6 qo'yni setib pulga aylantirdi. Bayan sovg'i salomlarni tayyorlab, qizi bilan birga yo'lga chiqmoqchi bo'ldi. Men sizlar bilan birga borsam bo'ladi,